0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
4: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 €, obvezavi za 24 mesecev.
4: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature posodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenja. Menjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj.
10: Tretji akumulator za samo 1 €? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 €.

0: se vidimo v trgovini Grlica.
1: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
2: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
5: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Poslanec stranke Resnica Boris Mič se sooča z novimi očitki, da naj bi javnosti lagal o svoji izobrazbi. V uradnih predstavitvah je namreč navajal, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, tam pa so za medije pojasnili, da ni evidentiran kot diplomant. Resnici napovedujejo preiskavo navedb, leva opozicija pa znova zahteva njegov odstop. Nekdanji premier Miro Cerar opozarja, da je na preizkušnji politična kultura vseh vpletenih. Mič se je predtem že soočal z očitki o dolgovih njegovega podjetja do delavcev in države. Nemčija pa bo morala še naprej kupovati ameriško orožje, med drugim bojna letala, tudi v prihodnjih letih. Evropa namreč nima dovolj razvitih lastnih obrambnih zmogljivosti za hiter odziv na grožnje Rusije, pravi poveljnik nemških zračnih sil Holger Neumann. Hkrati poudarja, da Evropska unija usporedno vlaga v lastno obrambno industrijo, če želi dolgoročno zmanjšati odvisnost od tujih dobaviteljev.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
4: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
5: Vreme v Fantazijevi deželi.
6: Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto. Temperature pa danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
8: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Previdno na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane se boste zamudili dobrih 15 minut. Med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru pa nekje 11 minut, pravite. No, situacija je tudi takšna, da je v smeri Maribora med priključkoma Slovenska Bistrica, Sever in Fram se zgodila prometna nesreča, ampak pravite, da zaenkrat večjih posebnosti tam ni. Radar pa je nastojalo v imenem pri Kapelici, torej ne prehitro, in če jih opazite še kje, nič 80, 1878.
10: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
11: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

0: Najboljša glasba
1: za vroče poletne dni.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Res je tako, pač ne gremo na Ibico, ampak gremo v Aqualuno. A veste, da imajo v Aqualuni kar 10 topoganov? King Cobra, Kamikaze, Gringo, Giant Slide, Otroška drča, Black Cannon, pa Blue Tornado, Force Slide, Vodne drče in še Otroški topogan. Ja, Aqualuna je kar eden izmed večjih takšnih vodnih parkov v Evropi in lahko vam povem, da srečni smo, da ga imamo prav tukaj v Podčetrtku. In ali si želite družinsko vstopnico, da obiščete Aqualuno s svojimi najdražjimi?
2: Moj bog, hvala lepa.
3: Super, hvala.
1: Ja, evo, veselje naših poslušalcev, ki so družinske vstopnice že prejeli. Si jo želite vi? Aqualuna, vaše ime in priimek na 041-300-300. Hitro pošljite SMS, ker še v tej uri nekoga izžrebam.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
4: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Bab, ja, ni tako veselo na cestah. So zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane, zamujate dobrih 15 minut. In če peljete proti Mariboru, prav tako med Dramljami in predorom Pletovarje, se boste zamudili nekje do 10 minut, pa med Konicami in Golim rebrom v smeri proti Celju. Ja, boste tudi zamujali, ampak ni take hude sile. Vseeno pa pazljivo, tudi v imenem tam vas čaka radar na stojalu pri Kapelici. Srečno! Pravijo, da vreme bo. Od sonca, možnih neviht, vetra, temperature pa bodo poskočile iz, lahko rečem, da trenutnih 19 stopinj Celzija na popoldanskih 30. Popoldne res lahko nastane kakšna krajevna ploha, ampak upamo, da nič hujšega, tako kot ni bilo včeraj, kljub obljubam.
1: Vaše srce je vaš motor življenja. Občutite hitro bitje srca, težko sapo ali utrujenost? Preprečite težave pravočasno in ohranite zdravje svojega srca. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Morje ni tako dišalo, ampak veste, kaj je, hudič? Ko greš v juniju na dopust, ko so vsi v službi, pol si pa julija doma, ko so vsi na morju. Ampak me je moj kar takoj potolažil, je rekel, draga, ker pej to kuhno, tam imaš cel otok sam zase. Pa smo tam, ne? Ampak, kot pravi Bob Marley, could you be loved? Dobro jutro, 21 minut je čez 8 uro.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
1: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
2: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting center Celje.
7: Kjer se rodijo šampioni.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature pa danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
14: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
12: Nič 80 1878 sporoča.
15: Na zadnje opažen radar je bil v imenem na stojalu pri Kapelici, zastoji pa seveda na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa tudi v obe smeri, če peljete v smeri proti Mariboru oziroma iz Maribora proti Celju med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in varno!
16: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
12: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
18: Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na Harvey Norman.

0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Ja, res je. In delimo seveda tudi veselje med vas. Seveda pa je za to treba nekaj narediti. Torej, vsi tisti, ki pridno pošiljate SMS-e Aqualuna, vaše ime in priimek in ga pošljete na 0413300300, greste v boben za žreb. Tako pri meni vsako jutro do konca tega tedna, kot tudi popoldne pri Istoku. In z malo sreče vas izžrebava, potem pa imate še domačo nalogo. In kdo bo ta srečnež, ki bo v tem jutru lahko dobil družinsko stopnico za Aqualuno. Pa poglejmo, koga je žrebal računalnik. Evo, in to je Urban. Pa dejmo Urbana poklicati.
2: Halo.
1: Dobro jutro, Urban. Šuši tukaj Radio Fantasy.
2: Bravo.
1: A bi šel čofotat v Aqualuno?
2: Jaz bi z veseljem šel, moja familija pa še bolj. Da.
1: Odlično, odlično, me veseli, ampak imamo pa zeleno domačo nalogo za narediti najprej.
2: No, dema.
1: Rabim ful fajni izgovor, da boste sploh lahko šli v Aqualuno. Kakšen izgovor bi uporabil, recimo, tašča je nenapovedano prišla na obisk. Kaj je vaš izgovor za hiter odhod?
2: Ne, rečemo, je bazen poklical, da ni voda dost mokra, če mi ne pridemo tja, ne, tako da mislim, da je kar nujno, da pridemo to zrihtati. Aqualuna kliče, ne?
1: Veš kaj, Urban? Res si prislužil družinsko vstopnico za Aqualuno in zato boste lahko uživali na naš račun. Iskrene čestitke!
2: Super, hvala. Odlično.
1: Odlično, evo, lej, Urban. Zdaj pa samo ostani še na liniji, da poberem tvoje podatke in da se dogovoriva za prevzem, velja?
2: Zmenjeno, hvala.
1: Super, hvala.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

Naj vas obvestim, da je popolna zapora uvoza slovenske konice iz Maribora proti Celju. In pa, če se peljete iz Celja proti Mariboru, se boste zamudili dobrih 15 minut nekje pri Dramljah. In če peljete seveda proti Ljubljani, vas čaka zastoj od Krtine dalje, 10 minut boste tam zgubili. Če na cestah opazite še kakšen radar ali

0: Na telefonsko številko nič 80 1878. 17 minut pa manjka do 9. ure, pogled v nebo je danes jasen in krasen, predvsem pa sončen, čeprav za popovdne obljubljajo kakšno popovdansko ploho. Temperature iz trenutnih 21 popovdne skočijo na 29.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Koktejl večer s pub kvizom v MC Žalec. V petek 17. julija se ob 19. uri s svojo ekipo spravi do MC Kavarne in preizkusi svoje sive celice v zabavnem pub kvizu. Večer pa nadaljuj na terasi ob osvežilnih koktejlih in poletnih bitih DJ Matijasa. Odklikaj na naš Facebook profil in se prijavi. Vstop je prost. Se vidimo!
4: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
1: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
5: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
6: Več na www.mana.eu.
7: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ej, leto je naokol in vrača se Žalska noč mladih.
12: Daj pa?
11: 12. septembra.
12: To si piši za uho.
13: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na Žalski.
12: Kdaj že?
11: 12. septembra.
14: Tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
15: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
16: Škoda. Simply clever.
17: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
18: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
17: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
19: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
1: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
0: Celje na vročem sprehodu iskalo rešitve za hladnejšo prihodnost. Dvorana Golovec pa ob 50-letnici z novimi posodobitvami. Dobro jutro želim, Nena Arzenšek. V Celju so izvedli prvi vroči sprehod, na katerem so udeleženci s prehodom skozi mesto spoznavali območja, ki se v poletni vročini najbolj segrevajo, ter iskali možnosti za njihovo izboljšanje. Dogodek je potekal v okviru evropskega projekta Urban Green Leap, s katerim mestna občina Celje spodbuja bolj zeleno in podnebno odporno urbano okolje. Strokovnjaki, občani in upravljavci prostora so skupaj razpravljali o pomenu dreves, sence in naravnih rešitev, ki lahko pomagajo pri blaženju vročinskih valov. Projekt se bo nadaljeval tudi v prihodnje. Naslednji vroči sprehod je predviden v avgustu. Družba ZPO Celje nadaljuje s prenovo kultne dvorane Golovec, ki letos obeležuje 50 let obratovanja. Lani je bil poudarek prenove na ureditvi sanitarnih prostorov v dvorani A. Letos izvajajo nova investicijska dela v skupni vrednosti približno 300 tisoč evrov.
20: Trenutno prenavljamo garderobne prostore s tuši, to je v pritličju dvorane A. Obnavljamo tudi spodno hodno avlo in pa tako imenovani družabni prostor. Urejamo telekomunikacijske vode, strešni venec obnavljamo, zamenjavo razsvetljave za bolj varčno razsvetljavo, za temnilne zavese, ki so tudi že podlegle času, bomo zamenjali, pa izgradili bomo tudi požarne stopnice.
0: Je povedala direktorica družbe ZPO Celje Breda Obrez-Preskar in dodala, da so v začetku letošnjega leta namestili tudi sidrišča za gimnastična orodja ter tako še povečali nabor dogodkov, ki jih dvorana Golovec lahko gosti. Kako lahko poletje preživite v Miško knjižku, pa si preberite na rafantasy.si.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
23: Danes bo dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature pa danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Zastoje pričakujte na štajerski avtocesti, od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi kar se tiče Štajerka med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Tudi tukaj se boste zamudili dobrih 15 minut, ta trenutek kaže vsaj tako. O radarjih pa zaenkrat ne poročate, kar pa ne pomeni, da jih ni, zato vseeno vozite pazljivo in pa po omejitvah. Če se to spremeni, pa seveda pokličite na nič 80 1878.
25: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv v Šentilju.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

Naprej pravijo Five in dobro jutro vam voščim Šuši iz Radia Fantasy. 7 minut je čez 9 uro in veste kaj, danes je 15. Danes je dolga sreda in danes je prišla plača. Ja, glih za 4 dni bomo mogoče veseli, potem pa nam trajniki poberejo vse. Zdaj ne vem sicer, ker je sobota 18. A bojo trgali že v petek ali bojo trgali v ponedeljek. No, pustimo se presenetiti, ampak uživajmo danes ta dan, ko nam sije sonce, ko bomo dali zihar za kako pijačo. Če ne drugega, lejte, jaz vam dala same dobre vibracije, ker zato imam, za kaj druga pa žal ne. Mary J. Blige prihaja v naša ušesa in njena uspešnica iz začetka 2000-ih. Family Affair. Ja, spot je bil kar v redu, preizkusila je tak ene. 36 lasul noter, od kratkih, dolgih, asimetričnih, je bil pa fajni spot, lej, če ne drugi.

0: Od Mary J. Blige pa skočimo hitro na naše ceste. Kaj dogaja? Sicer zaenkrat ne poročate o večjih posebnostih iz cest, je pa okvara vozila na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro, če peljete iz Maribora proti Celju, in sicer na prehitevalnem pasu. Torej posledično je tam promet še dodatno oviran. 15 minut boste zamudili, če ste namenjeni v smeri proti Mariboru. Proti Ljubljani, pa vam povem, da boste obstali za nekje dobrih 6 minut, kar pa tudi ni tako slabo. Ampak zaenkrat o policijskih ali radarskih kontrolah ne poročate, kar pa ne pomeni, da jih ni. Vozite previdno in seveda srečno do cilja. 12 minut pa je čez 9 uro in bohoti se sonce na nebu, temperature se počasi dvigajo, 23 jih že imamo na termometru v fantasyvi deželi in tekom dneva bomo namerili tudi do 31, pravijo. No, čeprav za popovdne so napovedane rahle plohe in nevihte, ampak dejmo ta podatek zanemariti, se bomo ta cajt pa cartali doma.
1: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
4: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
4: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
7: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
8: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Danes bi tako rad šel na golf.
10: Igraš golf?
9: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
10: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
12: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature pa danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
14: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Pazljivo na štajerski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas v smeri proti Celju pred predorom Golo rebro zaradi pokvarjenega vozila. Radar je ste opazili na stranicah pri odcepu za križevec, pa radar obela mapo je v Lučici ob Savini pri avtooptiki in tudi v Mislini pri Slovengradcu. Mater jih je. No, pazljivo pa seveda tudi, če peljete po Štajerki proti Ljubljani, tudi gost promet zastoji je od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Srečno!
17: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
18: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
19: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod šotorom. Samo še do 28. julija. Pred trgovino

0: Ja, fri so bili tole in vse je v redu ta trenutek. Dve minutki sta čez pol deseto uro in veste kaj, jaz nisem več sama v studiu. Z mano je direktor javnega podjetja Zelenice, Jože Krulec, dobro jutro.
1: Dobar dan, mislim,
0: da... Ja, ti malo hitreje vstajaš kot jaz, ne?
1: Kakorkoli, tudi dobro jutro za tiste, ki šele vstajajo.
0: No, ampak je pa res, Jože, da vi ste zele na Zelenicah malo spremenili delovni čas, začenjate že ob 5 zjutraj namesto ob 6, ne? Ker je prevroče pa tekom dneva.
1: Ja, v teh vročih dneh smo res nekoliko spremenili delovni čas in sodelavci in sodelavke, ki delajo zunaj na tej vročini, seveda ne morejo potem preko 12 delati in zato smo pač začenjamo zjutraj. Seveda moramo tu biti pač pazljivi, da ne motimo nočnega miru, ki je pač nekje do 6, ampak se trudimo, no, in zaenkrat nam uspeva.
0: Ja, zdaj, če pogledamo na splošno Zelenice, vi ste začeli v bistvu kot mestni vrtnari, urejanje okolice, zdaj pa upravljate v bistvu z vsem, kar se da od tega, da postavljate igrišča, pa postavljate zeleno cono, pa sadite drevesa in potem še upravljate zdaj z pokopališčem. Tako da, če po črto potegneva, skrbite za nas od zipke,
1: ja,
0: do britova, no, mislim, do, ja, pokopa, ne?
1: Ja, bi se lahko tako reklo, no, čeprav osnova podjetja Zelenice je bil režijski obrat, torej urejanje zelenih površin. Potem v nadaljevanju, ko se je podjetje Zelenice ustanovilo leta 2019 oziroma ko je 2020 pričelo z delom, so se nam pa kasneje še torej pridružili še ostali segmenti, torej vrtnarji. Torej sedaj imamo poleg urejanja zelenih površin tudi program vrtnarstvo, potem se nam pridružili tudi sodelavke, ki čistijo nekatere javne objekte, torej program čiščenja in hišniška opravila. V nadaljevanju se je pač pokazala potreba in smo razvili še program manjših gradbeno-obrtniških del, torej igrišča, kakšne potke, tudi zdaj že tudi kakšna večja zadeva, kot se umela.
0: Balinišče, ne pozabiti.
1: Balinišče, zelena cona. Torej, ja, to in pa seveda zdaj v zadnjem času od lani program pokopališke in pogrebne dejavnosti. Seveda pa, ker mi nekako tudi upravljamo z mestnim gozdom, imamo zdaj pač v planu tudi razviti nekoliko to gozdarsko dejavnost, ki pa seveda še ni zaživela in bo še trajala nekaj časa.
0: Joži, koliko ljudi pa imate vi zaposlenih na Zelenicah, ker zdaj glede na to, na obseg dela, ki si ga obrazložil, vas mora biti kar veliko?
1: Ja, kadar so plače, je veliko, ne, kadar je potrebno delati, je zmeri premal. Torej, ja, mi imamo nekoliko težavo, ker imamo ta sezonski obseg del, ne, in trenutno, če bi nas bilo še enkrat več, bi bilo premalo, ne, seveda pa potem v času, ko ne raste trava, ko ni drugega dela, je pa to mogoče kdaj tudi preveč, torej trudimo se, da nekako optimalno zagotovimo delo za trenutno 55 redno zaposlenih.
0: No, poleg tega, da imate tudi še študente na voljo, ne? Trenutno?
1: Trenutno in pa tudi drugače občasno, torej ja, mi zdaj že kar nekaj let skupaj z mestno občino Celje in pa mladinskim centrom Celje ter nekaterimi javnimi podjetji zaposlujemo ekipe mladih dijakov in dijak in pa tudi študentov, torej ki pridejo v teh poletnih tednih nam pomagati, no, letos jih bo kar preko 40, in tudi ti so, moram reči, letos do sedaj so se vsi, ki so bili pri nas, zelo izkazali in sem prepričan, da bo tak tudi nadaljevanjo. Imamo pa tudi nekaj lastnih štipendistov, ki pač nekako si poskušamo zagotoviti kader tudi za prihodnje, ker resnici na ljubo smo nekoliko starejše podjetje, če gledamo po
0: starosti. No, jasno, zgledate pa vsi mladi.
1: Tako ja, to pa jasno. In tudi smo, po srcu smo vsi mladi.
0: Ampak, veš kaj, Jožeš, mene zanima. Vsako leto se lahko Celjani pohvalijo z najlepšim mestom, v bistvu najlepše cvetoče mesto, lahko rečem. Ne? Kdo skrbi pri vas za te vaše rožice in koliko jih vsako leto tudi posadite?
1: Ja, vsako leto je nekoliko drugače, vsako leto poskušamo nekoliko slediti trendom, torej letos trenutna zasaditev, ta poletna zasaditev je bilo zasajenih 12.280 kosov cvetlice razno raznih, letos smo poskušali tudi nekoliko slediti, torej da poskušamo zasajevati trajnostno, no in smo tudi preko 600 trajnic zasadili. Ja, veliko je tega in veliko je tega za vzdrževanje. Trenutno so 2-3 sodelavci samo na vzdrževanju, torej če govorimo zdaj v teh vročih dneh na zalivanju. Je pa res, da smo tudi imamo zelo kvalitetne sadike, za kar imamo torej pogodbene izvajalce. Tukaj nam zdaj že vrsto let sodelujemo z vrtnarstvom Toplak in pa tudi vrtnarstvom Žolnir. No, in ker pomembno je tudi, kakšne sadike nasadiš v zemljo, in zdaj, ko so res ekstremni pogoji, torej sadike, ki so močnejše, odpornejše, lažje zdržijo te ekstremne pogoje.
0: Se pravi, važnje je, da je dobro seme, ne? Hočeš povedati?
1: Dobro seme pa dober vrtnar, ne? Ker tudi potem zdrževanje pač traja.
0: S tem bova trenutno zaključila najin prvi sklop pogovora. Ostanite z nami, ker prihajajo še informacije tudi od tega, da so na zelenicah bojda milijonarji.

0: Ja, upamo seveda na lepo vreme brez popoldanskih ploh, kljub temu, da jih napovedujejo. 19 minut je do 10 in pogled v nebo je zaenkrat še jasen in krasen, predvsem pa sončen. Temperature pa se dvigujejo nekje od 23 stopinj Celzija, ta trenutek pa vse do popoldanskih 31.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
0: Pa smo nazaj. V Rožicah bi lahko rekli. Direktor javnega podjetja Zelenice Jože Krulec je z mano. Dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro, dober dan.
0: Ali si še kaj zaspan?
2: Tako.
0: Tako. Zdaj, Jože, mi da sva že povedala nekaj stvari o Zelenicah, od tega, s čim vse se ukvarjate, do tega, koliko rožic ste letos zasadili po Celju, da smo najbolj cvetoče mesto, za kar smo tudi lani prejeli nagrado, če se ne motim.
2: Mestna občina Celje je prejela nagrado oziroma zdaj že več let prejema nagrado za lepo urejeno oziroma najlepše urejeno mesto. Torej, ni to samo naša zasluga, to je zasluga tudi več podjetij, torej več je zaslužnih, da mesto potem dobi nagrado turistične zveze, pa tudi mednarodno ocenjevanje je bilo, tudi tam smo prejeli nagrade. Torej, ja, trudimo se na Zelenicah, da smo kamenček v mozaiku in skupen rezultat so potem tudi nagrade.
0: No, ampak danes v novicah smo slišali za hot walk. Kaj to je, ti boš znal po mojem najbolj povedati, ker vem, da skrbite tudi za senco, glede na to, da skrbite za naša drevesa in jih tudi sadite po mestu.
2: Ja, hot walk, to je torej vroči sprehod ali pa vroča hoja, če
0: prevedemo
2: do besed. To
0: zdaj pomeni, da ste zgori brez ali?
2: Ne, imamo ponovadi klobuke gor. Okay. Torej, mestna občina Celje sodeluje v enem projektu Interreg. To je projekt medregijskega sodelovanja, za kar so tudi pač občina dobila nekaj evropskih sredstev. In v okviru tega projekta mi sodelujemo z mestno občino kot njihov partner, torej v smislu teh klimatskih sprememb in pa, bom rekel, teh stalno novih temperaturnih izzivov. In seveda je potrebno dolgoročno zagotoviti.

0: ko govorimo o tem hot walkom, torej mi želimo pač nekako poiskati cone, ki so v mesto bolj sprejemljive, boljše in seveda to na praktičnih primerih, torej na občutju sprehajalcev oziroma občank in občanov, ugotoviti, na kakšen način bi pa v nadaljevanju še razvijali te zelene cone, torej in namen tega sprehoda je, da skupaj z občankami, občani, zainteresirano javnostjo ugotovimo, kje so torej cone, kjer je bivanje bolj prijetno, kje so pa cone, kjer je teh vročih dneh, bom pa rekel, nevzdržno. Ne? In seveda je namen tega, da se v nadaljevanju potem prihodnosti razvijajo cone, ki bodo res zelene, kjer se bo dalo dihati, kajti moramo vedeti, da cona, kjer je, ne vem, recimo neko veliko drevo in pa, ne vem, kjer je en trg, kjer ni nobenega drevesa, lahko tudi 5 stopinj razlike. Ne? In v teh 35 plus je pa 5 stopinj res velika, velika razlika. In torej, ja, za vse tiste, ki so pod drevesom, bistveno prijetneje.
1: Ampak to lahko, recimo, ta hot walk se lahko pridem jaz tudi?
0: Ja, mi smo zdaj imeli v preteklem tednu, je bil že prvi, 9.8., kolikor vem, bo naslednji in seveda vabljeni vsi, kajti več kot bo mnen, več kot bo idej, lažje bomo torej načrtovali za prihodnost in seveda tudi, kot sem že prej omenil, tu v tem projektu Interreg, da se sodeluje 10 mest in pa nekatere druge inštitucije, torej in rezultati tega bodo potem pomembni za prihodnost in načrtovanje.
1: Super. Jaz bi se mogoče dotaknila še zelene cone v Medlogu, ki nastaja. Tam ste naredili tudi v bistvu projekt zasajevanja dreves s prav posebnimi metodami, kjer lahko v bistvu tudi v beton zasadite drevo, ne? Da korenince tako lepo rastejo. Ampak kako zdaj nastaja ta zelena cona? Gre k koncu, je vse pod kontrolo ali je še treba kako injekcijo dobiti?
0: Načeloma je vse pod kontrolo, vse v mejah planiranega, je pa res, da torej, pri takšnih projektih nikoli ne veš, kako se bodo stvari na koncu iztekle in zdaj projekt oziroma projektant in investitor sta si zamisla še nekatere dodatke in seveda zaradi tega še nekoliko potraja. Zdaj, če govorimo o delu, ki ga izvaja javno podjetje Zelenice, smo mi tako rekoč pri koncu, nekaj detajlov še, torej vse v rokih pogodbenih. Sicer se bo zdaj malenko spodaljšalo, ker zdaj moramo nekoliko drugače narediti še ne temelje za to famozno igralo, prideš tudi neka voda, ampak ja, načeloma, kar se tiče dela našega podjetja, je, bom rekel, delo zaključeno tako rekoč v celoti, seveda pa so sedaj še detajli, ne vem sicer, kdaj je planirano otvoriti, ampak verjetno ne zdaj le čez počitnice, ampak potem se pravi verjetno v septembru. Kar se tiče pa strukturnih celic, gre za, bom rekel, takšno inovativno metodo, zelo zanimivo in dejansko je to lahko potem, tu je pač kot nek test, kako bi pa lahko mogoče v področje, ki je res sam beton, ne vem, tudi drevesa uspevala. Torej, v tujini je to, se že ta praksa uvaja in zato je tu kot nek poskusni poligon. Moram reči, mi smo ta drevesa zasadili, mislim, da v aprilu, no, in zelo dobro uspevajo v teh strukturnih celicah.
1: No, super. In zdaj vemo, zakaj ste milijonari. Ne? Mislim, bodmo realni, javno podjetje Zeledice je leto 2025 zaključilo z kar lepimi številkami na koncu. Ne? Sicer pa ta dobiček, ki so ga omenjali, 4 milijone 600 tisoč famoznih, ne? Kam gre ta gnar?
0: Moram te popraviti, no, nikakor ni, jaz bi bil zelo srečen, če bi bilo toliko dobička, torej še enkrat, da pojasnim, javno podjetje ni namenjeno stvarjeno dobička, ampak izvajanju javnih, zadovoljovanju javnih potreb. Kljub temu naše podjetje izvaja nekaj torej, tržnih dejavnosti in v okviru tega tudi ustvarimo kakšen evro več, kot pa sicer bi samo iz javne službe, torej ko govorimo o 4 milijonih 604.354,04 evra, govorimo o celotnem prihodku podjetja v preteklem letu, ki je res nekoliko večji kot v leto 2024, od tega je pa okrog 170 tisoč evrov ostal, bom rekel, nerazporejenega, čeprav tisti, ki se s financami ukvarjajo, vedo, da papir prenese vse, dejansko je pa potem precej drugače, no, ampak torej ta

0: dobiček, ki je bil ustvarjen, bom rekel, na področju tržnih dejavnosti, gre vse skozi v razvoj naše dejavnosti, trenutno največ v, bom rekel, zelene tehnologije, zelene stroje in naprave in pa seveda drugo leto je pred nami en zelo težek projekt, torej nadgraditev pokopališke in pogrebne dejavnosti, kjer bomo potrebovali ogromno sredstev in torej, če bi tako rekel,
1: prav prišli.
0: Veliko premalo bo.
1: No, sam da še jaz nekaj povem, ne. Na mestnem pokopališču Celje ste zdaj v bistvu tudi investirali, lahko rečem, oziroma je bilo prenovljenega kar nekaj, pa imate zdaj novo parkirišče, hkrati pa imate tudi eno električno vozilo, ki lahko pripelje starejše, lažje do grobov. To je ena taka super zadeva. Vse pa je potrebno prenaročiti.
0: Ja, naši sodelavci niso zdaj vedno just in time, torej takoj na razpolago. Če imamo čas, seveda lahko tudi upravimo storitev nemudoma, sicer je pa priporočljivo, da se tisti, ki pač potrebujejo ta električni prevoz po pokopališču pred naročijo in seveda mi to pač pomagamo, torej gre predvsem za gibalno ovirane, starejše, nemočne, tudi v času pogrebnih slovesnosti, torej ja, moramo seveda slediti trendom, ki so v Evropi in pa na drugih pokopališčih. Moram povedati, da mi imamo na pokopališču Celje poleg tega vozila že tri vozila, ki so tudi na električni pogon, torej da zadeve po pokopališču upravljamo pietetno, ne ozganjamo hrupa in seveda tudi ekološko. S takšnim trendom nadaljujemo tudi v podjetju, ne, in zdaj smo ravno v nabavi enega električnega vozila za oskrbo igrišč. Torej, zagotovo je to prihodnost. Zdaj, kar se tiče parkirišča, investitor je bila mestna občina Celje, ampak odzivi strank so res pozitivni, ker gre res lepo urejeno veliko parkirišče, ki bo bistveno pripomoglo v času pogrebnih, večjih pogrebnih slovesnosti in pa v času praznikov, da se bo na pokopališču Celje lahko normalno parkiralo.
1: No, pa naj vam povem še eno stvar iz izkušenj. Če ste slučajno malo v stiski s časom in nimate časa, da bi vam kdo uredil grob, to pomeni od tega, da vam folijo zamenja, pa zemljo, pa kamenčke nasuje in tudi posadi rože, hkrati zalije. Javno podjetje Zelenice je pravi naslov za to in to storitev opravijo več kot odlično. Imate pa tudi različne pakete, seveda si lahko naši poslušalci to preberajo tudi na vaši spletni strani, kjer lahko v bistvu najamete Zelenice tudi za celo leto, da skrbijo za vaše grobove.
0: Ja, hvala za tole, res je, torej mi smo se zaradi tega odločili na željo strank, ne, ker sami težko pridajo ali ne morejo, nimajo časa, ne, in jim pač pri tem poskušamo pomagati po, bom rekel, nekih normalnih cenah in naši sodelavci, ki pač skrbijo za urejenost pokopališča, to naredijo potem še kot storitev za trg.
1: Ja, lej, ni da je, tak da Jože, hvala lepa, ki se veš, cajt nama je spet ušel, tako da se bom mogla zdaj še malo izven etra pogovoriti, ali pa boš mogel večkrat prideti v naš studio.
0: Z veseljem, tukaj pri vas je zmeri simpatično in luštno, je pa res, no, da mi imamo tudi veliko stvari, tako da ja, z veseljem sprejmem povabilo, upam, da dopust ne bo predolg trajal.
1: No, super. Hvala lepa in se vidimo na Zelenicah, ne?
0: Hvala. Dobrodošli.
2: Radio Fantasy predstavlja
3: hit naše in vaše mladosti.
2: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 40 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
4: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
5: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
6: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
7: Poletje v Celju 2026. Na oder Celeja pri Vodnem stolpu prihaja Severa Đurin z vrhunsko zasedbo glasbenikov. V četrtek, 16. julija ob 20. v starem mestnem jedru Celja doživite koncert avtorske glasbe, polne živahnosti, živosti in baladnosti. Vstopnice so že v prodaji na visitcelje.eu in v TIC Celje.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasard.si.
10: Grozno. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
11: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
12: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
13: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
14: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
15: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
16: Karting, karting, center Celje.
15: Kjer se rodijo šampioni?
14: Sopifoto.si.
15: Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
17: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Včerajšnje neurje z močnim vetrom in nalivi je prizadelo severovzhodno Slovenijo. Regijski centri za obveščanje so zabeležili kar 69 dogodkov, največ na območju Murske Sobote. V Puconcih je meteorna voda zalila telovadnice osnovne šole, v Udrancih pa je zaradi strele zagorelo ostrešje stanovanske hiše. Na terenu je posredovalo 45 gasilskih enot, ki so črpali vodo, popravljali strehe in odstranjevali podrta drevesa. Poslanci pa se bodo tik pred parlamentarnimi počitnicami zbrali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali novelo zakona o gospodarskih družbah, s katero vlada v slovensko zakonodajo prenaša evropske direktive za večjo konkurenčnost podjetij. Odločali pa bodo tudi o imenovanju nove zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. Na drugi seji bo opozicija izpodbijala odločitev, da se novelo zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta, obravnava po skrajšanem postopku. Parlamentarne počitnice se sicer uradno začnejo jutri.
2: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
3: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnost, jo popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
4: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Previdno, seveda kjerkoli že ste, imamo podatke o zastojih, ki so klasične narave na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Golo Rebro, seveda od Slovenske Bistrice jug. Ne samo zaradi del, tudi zaradi pokvarjenega vozila prihaja do zastojev, delček prehitevalnega pasu so zaprli, tako da evo še ena dodatna stvar, ki omejuje ali pa podaljša vašo vožnjo. Semafori pa ne delujejo pri nas v Celju, na Mariborski v velikem križišču tukaj pri City centru Celje. Upoštevajte signalizacijo, pa če je še kaj drugega v obliki radarja, nič 80 1878.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali upravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Oh yeah! Ni fair, to je bila pesem, ki smo poslušali, ura je 10 minut čez 10. Jako sem z vami, dopoldne nas čaka na Radio Fantasy in čaki. Ko bo konc ob dveh, lahko rečemo, da smo okoli kosila že preplezali tudi to najvišjo goro tega delovnega tedna in začelo bo padati proti petku. In še eno stvar je treba vedeti, največ ljudi začne razmišljati o vikendu ravno danes, v sredo. In kot sem dejal, ko bo konc programa, popoldan začneš tudi razmišljati, ha, kam bi šli na dopust, ker baje, po statistikah agencije beležijo, ne vem zdaj, kako to res drži, največ rezervacij za izlete in hotele ravno med sredo in četrtkom. Ja, zakaj pa ne, če dej, začelo je dišati po vikendu, jaz ne voham zdaj dopusta, voham pa žar, nekaj pečenja pa, evo, dam eno poletno, Break My Stride in Matthew Wilder za naš začetek do povdana.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Lea Sirk, ti me pelješ v norost.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre

Leja Sirk Primorka, ki je stopila na novo pot in pravi, da to je ta neka norost, ko te pahne v nekaj, kar si želiš, pa nekaj časa nisi upal, želel ali kakorkoli. Sama je dejala, zdaj je končno prišel čas, ko ne čakam na to, da mi kdo napiše pesem, ampak to ustvarjam sama. Magistra flaute v tem videospotu, če ste si ga pogledali, igra različne instrumente. 4 instrumente, pa še mikrofon. V bistvu je v videospotu ona sama v 5 različnih vlogah. Vrhunsko, malo disco funka, nam manjka, je rekla ciganka, to je z enega repa ali ena. Je pa res, da se malo obrača tudi proti Italiji, ker je pač Primorska, ne? Zelo blizu tam čez Ropi si pri naših zahodnih sosedih, ki jim je ta glasba tudi zelo blizu, tako da evo, mogoče je tudi internacionalna Leja Sirk. Zdaj pa London Beat, I've been thinking about you.

0: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20:15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37.990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
5: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
7: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
8: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
9: Optometrija in optika Lucija.
10: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
11: Velika pop-up od prodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite, velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki popa pod prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature danes od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Veš, da imajo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
4: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Zadnji podatek, ki ga beležim, je na avtocesti tukaj pri nas pred Celjem center v smeri Maribora prišlo do prometne nesreče, nastajajo zastoji, potem pa naprej itak prihaja do delovišča in v obe smeri med priključkom Antramlje in Slovenske Konice je gost promet zastoji. Še vedno pa imam podatek, da semafori ne delujejo pri nas na Mariborski in to pri City centru Celje. Je temu tako, lahko potrdite ali obvržete mojo informacijo na nič 80 1878.
7: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v četrtek 16. julija. Dober na okolico. Klanc med 8. in 11. Velenje z okolico. Andraž Smrekar, Andraž Sredenšek, Dobrič Krašovec, Andraž Kumer, Podvin Svetko, Dobrič, Andraž Mešič, Lovče in Andraž Ježovnik. Med 6.30 in 7.30 ter med 14. in 15. Šentjur z okolico. Šentjanš, Spodni Šentjanš, Voduce, Stopa, Bukovje, Javorje, Zgornje Drobinsko, Rakitovec, Roviše in Ječovo med 6.30 in 13.30 ter Urban, Farma, Slivnica, Gorica, Gorica šola, Gorica naselje in Slivnica med 12. in 13.30. Rogatec z okolico. Lehno med 8. in 12. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, kjer je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
4: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
6: Več na www.mana.eu.
7: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Limpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
8: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
12: Daj pa?
11: 12. septembra.
12: To si piši za uho.
13: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
11: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na žalski.
12: Kdaj že?
11: 12. septembra.
14: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
17: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
18: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
19: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
20: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
21: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
22: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. ZDA so znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč, ki ladjem preprečuje dostop prek Hormuške ožine. Po sporočilu ameriškega centralnega poveljstva je začela veljati sinoči ob 10:00 po srednjeevropskem času. Ameriške sile so izvedle tudi nov val napadov na jugu Irana. Predsednik Donald Trump je za Fox News napovedal napade na iranske elektrarne in mostove prihodnji teden, če se Teheran ne vrne k pogajanjem. Iran je pozval k dogovoru z ZDA. Predsednik vlade Janez Janša se danes v Kijevu udeležuje srečanje voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter nadaljni podpori Ukrajini. Janša se bo ob ukrajinskem dnevu državnosti udeležil tudi slovesnosti, nato pa se bo ločeno sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu.
23: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
22: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
0: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zaprta je avtocesta in to naša Štajerska med Celjem center in seveda predorom Pletovar je v smeri proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj, obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje med priključkoma Celje Zahod in Celje center, potem pa se boste morali že znajti sami. Drugače potem seveda še ostala dela, ki so na taistem odseku avtoceste, srečno, strpno, kar pa se radarjev tiče, zaenkrat nimam novih obvestil, vi pa mi jih posredujte na nič 80 1878, brezplačno.
10: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
24: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
10: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
25: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

The Girl Is Mine. Michael Jackson in Paul McCartney sta bila tole skupaj v lušni baladi. Lušno ali ne, odvisno, malo smo športni. Včeraj fuzbal zvečer in presenetljivo, prvi finalist je Španija. To ste verjetno slišali, prebrali, videli. Eni izmed na papirju glavnih favoritov pa so odleteli kot zrele jabolke z drevesa, Francozi. V Franciji pa ostajam tudi, ker je tam naš Tadej Pogačar in nekateri mu zdaj celo žvižgajo. Tako dober je, ker če gledamo Francoze, oni že leta nimajo dobrega kolesarja. Zdaj njihov čudežni deček Paul Success je star 19 let in so upali, da bo, ampak trenutno zaostaja na tretjem oziroma petem mestu 4 minute in 35, ampak če gledamo drugo voščenega Jonasa pa 3.36 in včeraj na tistem klancu, kjer ga Jonas na zadnje pred 2 leti premagal, je deklasiral Tadej vse. 60-tič oblekel svojo ali pa njihovo rumeno majico in pravi, tisti, ki žvižgate, nam dajete samo še dodaten zagon. In zaenkrat je vse BP, danes je 11. etapa in dan se bo malo spočil, ker danes je na vrsti palačinka. Zdaj pa ni nam Pušljar. Svet na dlani. Ali pa tur na dlani, a? Imaš kaj?

Hidrok, bon free, veter v laseh, nikakor pa ne to, kar velja. Kljub temu, da nas malo moči, je še vedno požarna ogroženost na naših tleh in nasploh tudi po svetu. Veliko je tudi takšnih nepridipravov, ki si mažejo roke z nečastnim početjem in potem evo mnogi rešujejo situacijo in tudi imetja in življenja. Billy Joel in njegova pesem We Didn't Start the Fire. Zato sem govoril o tem. Evo da.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošljite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, kjer je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
6: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
5: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo.
6: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
5: Prijave in informacije na 03 713 6716 ali info@mirosan.si.
1: Celovita rešitev vozila, poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Poletje v Celju 2026. Na oder Celeja pri Vodnem stolpu prihaja Severa Džurin z vrhunsko zasedbo glasbenikov. Četrtek, 16. julija ob 20. v starem mestnem jedru Celja doživite koncert avtorske glasbe, polne živahnosti, živosti in baladnosti. Vstopnice so že v prodaji na visitcelje.eu in vtic Celje.
11: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
12: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
13: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči 051 247 555.
14: Škoda. Simply clever.
15: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Na avtocesti od Arje vasi do Celja center je avtocesta zaprta, ker je prišlo do prometne nesreče pred Celjem center in nastajajo zastoji. Vzpostavite reševalni pas, to velevajo vse službe in pa seveda obvoz je urejen ali pa možen skozi Celje med priključkom Arjeva, Žalec. To je zdaj zaenkrat ta opcija za vse, ki se peljete v smeri proti Celju oziroma Mariboru. To, kar se radarjev tiče, nimam dobene nove informacije, vsekakor pa veste, da so v službi previdno za volanom. Nič 80 1878 pa je številka, kamor mi lahko sporočite vse nove informacije.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
21: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Get It On, tole je leto 71 in angleška, britanska glam rock skupina T-Rex. Vse, ki po dinozauru so se poimenovali T-Rex. In ravno sem prebiral eno zelo zanimivo stvar. T-Rex, ki so ga odkrili, oziroma okostje, ki je zelo dobro ohranjeno v Južni Dakoti, je v privatni lasti, bo šlo zdaj na dražbo in to bo očitno podrlo vse rekorde in bo postalo najdražje, ali pa bo postal najdražji fosil na svetu. O ceni se še ne špekulira, bo pa verjetno milijonska. Je pa zanimivo, da je njegov lastnik to našel na svojem posestju in je skos sumu to v Južni Dakoti, da je pod njegovo bajto oziroma na njegovi parceli nekaj. Razkopal je in našel, kot sem dejal, to okostje fosila T-Rexa, ki ga bodo prodali. Zdaj, kam bo šel denar, ne vem, lastnik ni več živ. Nikoli pa ne veš. Bo pa, če imate kaj pod palcem v New Yorku ta dražba, kmalu. Pripravite milijončke, gremo v akcijo.

Let's go, Shakira, hvala, to je uradna nogometna himna letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva, ki gre k koncu. Prvega finalista imamo, Španija, nekaj včeraj premagala Francijo, danes večer pa ali Argentina ali Anglija. V nedeljo je finale, pa je konec. No, v tej pesmi Shakira prepeva in omenja tudi Maradono, Peleja in vse ostale. Ravno sem prebral novico, žoga, s katero je Diego Maradona v četrtfinalu svetovnega prvenstva leta 86 proti Angliji dosegel gol s tisto tako imenovano božjo roko, bo šla na dražbo in za to žogo boste odšteli najmanj 10 milijonov dolarjev. Mi je pa Matjaž prele na dinozavra sporočil eno fajno, je rekel, zakaj bi kupoval kosti T-rexa, en dinozavr je dovolj, a ne? Dobro, večujem, pač moški humor, a ne? Crvena jabolka prihajajo, da nije ljubavi. Ja, brez ljubezni mi živeti ni bi bil slovenski prvot. No, pa dajmo poslušati.

0: Še naprej velja, da je zaprta avtocesta naša Štajerska in to med Arjo vasjo in Celjem center zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila cca 700 metrov pred izvozom Celje center. Po neuradnih podatkih osebno vozilo zadnji del tovornega vozila in nastal je zastoj. Zdaj, kar se tiče tistih, ki ste v koloni, zdržite, verjetno ste napravili reševalni pas, ostali pa imate možnost, da avtocesto zapustite na priključku Arja vas Žalec in potem malo kombinirate in se vrnete nazaj na avtocesto v Celju center. To je zaenkrat vse, kar se radarju tiče. Roman sporoča.
1: V ločitvi smer Polzela je beli Volkswagen radarska kontrola. Previdno.

0: Jutro na Radiju Fantasy.
1: Veste, kaj je, hudič? Ko greš v juniju na dopust, ko so vsi v službi, pol si pa julija doma, ko so vsi na morju. Ampak me je moj kar takoj potolažil, je rekel, draga, ker pej to kuhno, tam imaš cel otok sam zase.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiju Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Kam v petek zvečer v Celju?
3: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
2: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
8: Koktejl večer s pub kvizom v MC Žalec. V petek, 17. julija, se ob 19. uri s svojo ekipo spravi do MC Kavarne in preizkusi svoje sive celice v zabavnem pub kvizu. Večer pa nadaljuj na terasi ob osvežilnih koktejlih in poletnih bitih DJ Matijasa. Odklikaj na naš Facebook profil in se prijavi. Vstop je prost. Se vidimo!
9: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro, v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
14: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
0: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
15: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
16: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
17: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
16: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
18: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
19: Senca stoletnih kostanjev. Butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Agencija za okolje opozarja, da se lahko danes popoldne, zvečer in ponoči razvijajo tudi močnejše neurja. Popoldne bodo posamezne krajevne nevihte nastajale predvsem v notranjosti države, zvečer in ponoči pa bo dogajanje odvisno od neviht v severni Italiji, odkoder bi se močnejše nevihte lahko prek Jadranskega morja pomaknile tudi proti Sloveniji. Možni so intenzivni nalivi, močnejši sunki vetra in udari strel, zato na Agenciji za okolje svetujejo spremljanje napovedi in opozoril. Koordinator Levice Luka Mesec bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za župana Ljubljane. V ospredje kampanje postavlja stanovansko problematiko in visoke cene nepremičnin. Oziroma, kot pravi, bo temeljno vodilo v njegove kampanje vprašanje, ali si ljudje življenje v prestolnici sploh še lahko privoščijo. Kandidature so že napovedali tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Primc in Mihajl Jarc. Lokalne volitve bodo 15. novembra.
20: Italko keramika.
21: Italko keramika na novi lokaciji Arjeva pri Celju. Italko Picasso. Itak.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
23: Jutranji bonus v Mesninčkov Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Malo boljši podatek štajerske avtoceste med Arjo vasjo in Celjem. Ni več zaprta avtocesta, ampak je zaprt samo vozni pas, tako da še vedno so hudi zastoji in še vedno opozarjajo možnost je čez Arjo vas Žalec proti Celju in skombinirano nazaj na Celje center na avtocesto, ali pa se boste še počasi premikali naprej, ker kot rečeno je še zastoj neke pločevine, ki čaka na tem delu avtoceste. Roman je poprej sporočil.
26: V ločitvi smer Polzela je beli Volkswagen radarska kontrola.
25: Najlepša hvala.
27: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
28: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
29: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Poletje na Radiu Fantasy. In hiti, ki jih imamo radi in jih vsi poznamo. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
2: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
3: www.najemstrojev.si.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
5: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajanj preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
7: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
8: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
9: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
10: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
0: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
11: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
12: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
11: Sej veste, čas je zlato.
12: In dobro meso.
11: Mesarstvo čas, Žalec.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
13: Plasard.si.
15: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
3: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Jah, previdno, dobra informacija je ta. Na Štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče pred Celjem center v smeri Maribora in moram povedati, da ostaja zastoj mimo priključka Celje zahod, pa tudi na stari cesti se je nagletno kar nekaj pločevine. Tako da to je to, no, kar se tiče semaforja pri City centru Celje, pa še vedno ne dela in pravite, da gre včasih kar mal na hojladri, hojli lojli.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
13: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
5: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Top hit. Top hit. Top hit.
1: Radio Fantasy.
8: prometna, ki mi je posredoval naš Istok, pravi sledeče.
20: Levca proti Celju, totalna gužva, zastoj, kaos.
8: Ja, srečno, boste zdržali, sej bo šlo počasi pa po desni.

Ne bom ti pravi poišči me sama, Danilo Kocijančič in Matjaž Jelen sta bila tole legendarna naveza in tudi pesem kot taka. Zdaj pa o srcu kot takem, najreš ima, rečemo, temperaturo 37 stopinj Celzija, to je nekje poprečno, in strokovnjaki pravijo, tudi znanstveniki, da hladnega srca ni, hladno srce. Ker ba je tudi najbolj zadržani ljudje ob pravi glasbi, pogosto nehote začnejo migati vsaj z mezincem na nogi. In naslov pesmi, ki jo prinaša naveza Eltona Johna in Dua Lipe, je ravno takšen. Je pa zanimivo. To je skupek dveh različnih obdobij. Dua Lipa je seveda glasbenica modernega časa, Elton John pa v tele svoji pesmi dodaja nekaj 70-ih let. Pa dajmo poslušati to, kar že dobro poznamo. Ne tik taka, kot sem dejal, razgreto in vroče srce.

0: you got to be strong. Gabrielka, hvala lepa. Šibamo dalje, na cesti smo, ker seveda dogajanje na avtocesti in nasploh vsem asfaltu spremljamo in posledice prometne nesreče na štajerskem odseku avtoceste do centra Celje so odstranili, še vedno ostaja krajši zastoj. Je pa res, da po lokalni cesti, kamor se odpravilo kar dosti vas voznici in voznikov, isto kot naš Istok.
1: Od Klevca proti Celju, totalna gužva, zastoj, kaos.
0: Še imaš čas, Istok, ne boš zamudil v službo, ampak vsem pa srečno za volanom. Pa še eno opozorilo, pri Tušu na Polzeli na parkirišču, pardon, tam je avtobusna postaja, je bel Volkswagen Up, gre za radarsko kontrolo.
2: Izmislite si najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune na Radiu Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
0: Ja, izmislite si ga, imejte ga pri sebi, prijavite se pa samo z besedo Aqualuna ter dodate vaše ime in priimek na 0-4-1-300-300. Ničesar ne rabite pisati, izgovor imejte pri sebi. Aqualuna in ime in priimek 0-4-1-300-300. Mogoče boste z malo sreče veseli, kot je bil danes Urban.
3: Super, hvala. Odlično.
0: Ja, imam pa v spominu včerajšnjo Natašo.
4: Hvala lepa.
0: Ja, ni kaj, super se sliši vse skupaj. Aqualuna je na več kot 3000 kvadratnih metrih in vse poznamo, King Cobra, drzen tobogan. Kaj pa Aqua Safari z živalmi v naravni velikosti, ki so seveda najbolj zanimive za najmlajše obiskovalce? Mi imamo za vas družinski paket vstopnic. Aqualuna napišite, dodajte ime in priimek na 0-4-1-300-300 in prvi korak je za vami.
2: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
5: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni. Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Danes bi tako rad šel na golf.
6: Igraš golf?
5: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
6: Noben problem, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
8: Daj pa?
7: 12. septembra.
8: To si piši za uho.
9: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
7: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
8: Kdaj že?
7: 12. septembra.
10: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
11: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krog prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20:15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
12: Aja, tutaja, to je malček že aja.
13: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
14: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko.
15: Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes nas vreme lahko hitro preseneti. Slovenijo čakata dva nevihtna vala. Prvi bo popoldne nastal v notranjosti države, drugi pa bo zvečer prišel iz severne Italije in ustrajal do jutra. Možni so nalivi, sunki vetra in toča. Jutri bo predvidoma večinoma suho. Od vremena k slovenski zunani politiki, premier Janez Janša je v Kijevu na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Govorili bodo o nadaljni pomoči Ukrajini v vojni z Rusijo, Janša pa naj bi se posebej sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Končujemo zgodbo izpred milijonov let. Okostje tiranozavra z vzdevkom Gas so na dražbi prodali za rekordnih 50 milijonov dolarjev. Za fosil še nihče ni plačal toliko.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Pred časom so odpravili posledice prometne nesreče na Štajerski avtocesti med Lopato in Celjem center v smeri Maribora in še vedno poročajo o krajših zastojih. Po drugi strani pa je treba opozoriti, da je radarska kontrola v obliki belega apa na Polzeli na avtobusni pritušu. Previdno in pa semafori še vedno ne delujejo pri City centru Celje, tukaj na Mariborski pri nas v Celju. To je zaenkrat vse, kar beležimo. Če imate kaj dodati, nič 80 1878.
0: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentju.

0: Autocenter ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

Los Lobos. Oni so naredili pesem za film o Richieu Wellensu, ki je imel komaj 17 let, ko je leta 1958 posnel rock različico te pesmi. In v bistvu gre za pesem, ki je ena najstarejših pesmi na svetu. 300 let je stara tale mehiška ljudska labam.

Pandorina skrinjica. In skupina OMD, ki je tole inspiracijo za pesem dobila v filmu z istim naslovom, sicer črno-bel film iz starih časov, leta 1929 posnet z igralko Louise Brooks. No, ampak Pandorina skrinjica pa to izhaja iz grške mitologije in najprej sploh ni bila škatla, bil je en lonc, glenena posoda. Kasneje so potem spremenili, da lepše zgleda, ker je Pandora odprla posodo in iz nje so pobegnila vsa zla, ne, vsa zla dogajanja in nasploh in na tleh, na dnu je ostalo zgolj upanje. Tako da vidiš, evo, to je to, ena taka lušna zgodba. Če boste kdaj ki odpirali paste, da vas kakšna slaba situacija ne trofi, ker vemo, če odpremo Pandorino skrinjico, se težavam ne da več upreti. Najbolj že grejo naprej kam drugam, vi pa počakate in pogledate, kaj je na dnu, usedlino te posode, da ne rečem kozarca. Evo, zdaj pa še ena pesem, ki jo poznamo tudi iz reklame za mobilno telefonijo. Sylvain, If I Fell in Love. Ni sam. Urška je zdravo.

0: Olympus Shop PKC. Veci fitness-a za vaš denar. Motocikli Yamaha i skuteri SIM, teruza motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
2: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
1: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
4: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
5: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
6: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
7: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
8: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
9: Več na www.mana.eu.
10: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, sicer pa temperature od 28 do 32 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Prometna nesreča je odpravljena, na avtocesti se pa nadaljuje zastoj takoj od Celja vzhod proti, če gledamo predorom, Pletovarje in naprej proti Slovenskim Konicam in obratno od Konic proti Celju, tako da z obeh strani je čakanje, je zastoj, bodite previdni. Pa še tukaj pri nas na Mariborski cesti ne delajo semafori pri City centru Celje in tudi tukaj strpno, pa previdno in pazljivo.
18: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
19: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Boys, Sabrina Salerno in pesem Boys oziroma Summertime Love. Video spot ste verjetno neštetokrat pogledali, sploh fanti je zadnji del, ampak takole bom rekel, ne, če danes nekaj narediš na TikToku, eksplodiraš kot totalna zvezda, če je nekaj takega strašno zanimivega, drugačnega, no tale video spot pa je bil tudi senzacija za tisti čas zaradi omenjene težave ali pripetljaja ob koncu video spota, ko nekaj vide izpod nadzora, so pesem ali pa sam video spot večkrat cenzurirali v nekaterih državah, ampak čez noč je postala pa slavna, kar naenkrat se je pojavila tudi kot voditeljica TV oddaj in zanimalo me, kaj Sabrina počne dan današnji. In še vedno nastopa na tistih šovih, ki so povezani z glasbo 80-ih let in tudi na televiziji še kakšno reče. Tako da, lej, še vedno je mladostna. Def Leppardi pa imajo eno tako ljubezensko, gre za baladico z naslovom Love Bites in ta bo pasala v tele vročini. Ne da, da malo hladi.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Veste, kaj je, hudič? Ko greš v juniju na dopust, ko so vsi v službi, pol si pa julija doma, ko so vsi na morju. Ampak me je moj kar takoj potolažil, je rekel, draga, ker pej to kuhno, tam imaš cel otok sam zase.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
3: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
4: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Poletje v Celju 2026. Na oder Celeja pri Vodnem stolpu prihaja Severa Džurin z vrhunsko zasedbo glasbenikov. V četrtek, 16. julija ob 20. v starem mestnem jedru Celja doživite koncert avtorske glasbe, polne živahnosti, živosti in baladnosti. Vstopnice so že v prodaji na visitcelje.eu in vtic Celje.
6: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
11: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
12: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
13: Mami, poglej me!
14: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
17: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. V Ljubljani pa imajo še enega županskega kandidata. Levica za župana predlaga Luko Mesca. Ta pravi, da mesto po 20 letih istega župana potrebuje spremembo, v kampanji pa bo poudarjal predvsem visoke stroške življenja.
19: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Ljubljana postaja mesto, ki si ga vse več ljudi ne more več privoščiti. Daleč so časi, ko so se v mestu gradili bloki, ki so bili dostopni širokemu, srednjemu in delavskemu razredu. In to je naš cilj.
18: Zvečer pa bo po Španiji znan še drugi finalist svetovnega nogometnega prvenstva, potem ko se boste v Atlanti udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Finale na to sledi v nedeljo.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo nekaj sonca in nekaj oblakov, nastalo bo nekaj neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, a bodo proti jutru že ponehale.
16: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice.
16: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
6: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
21: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

kako živahno smo začeli tole popovdne na Radio Fantasy. Gimi, gimi, gimi, ja, in tako je tudi prav. Hkrati pa, ja, seveda, ena čutna novica, da jaz jutri praznujem rojsten dan in glede na to, koliko bom star, o tem ne govorim rad in tudi ne vem, zakaj bi praznoval, kaj, zato da sem še živ ali kaj, ne? In me zanima, kako je s tem pri vas. Draga družba, ne? Praznujete rojstne dneve, ko ste stari tam nad 50, je to sploh fajn še komu povedati, ali je to bolj, dej tih bo, ne gre čim prej mim, ne? No, ko pa darila pridejo, takrat se pa ne pritožujem. Tako da, če bo slučajno kdo danes ali jutri švignil mimo Radio Fantasy, pa ne prinese kako darilo, gvar, jaz bom dal pa za en drink, ne? Zakaj pa ne? Ampak kar se pa teh rojstnih dnev tiče, no, vem, da nekateri to radi praznujejo, radi žurajo, norijo, divjajo, eni pa nekako skrivajo, no, jaz sem bolj pri tistih ta drugih, pa ne da bi se sramoval let, ampak mislim, res nimaš, kaj ne praznujem, da me križ boli, da imam kaj, kurje oko na podplatu, kaj ne praznujem, ne? Ej, dej mu reč, ne gre mi, pa je to. Ampak, da pa, bo vse en tole zelo veličasten prehod naprej, nadaljevanje programa, ne? Dame in gospodje, Prince Purple Rain, za ljubitelje res dobre glasbe.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
3: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
1: Optometrija in optika Lucija.
3: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka. Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem

0: 7716 ali info@mirosan.si.
1: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
2: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničene 50 247 555.
3: Škoda. Simply clever.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Vabljeni na lepljivo znanost. Brezplačen dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Ustvarite svoj slime, se prepustite poslikavi obraza, uživajte v znanstvenem šovu in drugih poučnih in zabavnih vsebinah. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto, 25. julija od 10. do 13. ure.
6: Ej, leto je naokol in vrača se žalska noč mladih.
7: Daj pa?
6: 12. septembra.
7: To si piši za uho.
8: Zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
6: Karte so že na voljo na olaji.com. Se vidimo na žalski.
7: Kdaj že?
6: 12. septembra.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne bo nekaj sonca in nekaj oblakov, nastalo bo nekaj neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, a bodo proti jutru že ponehale.
1: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Psst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke. Nič 80 1878 sporoča.
3: Na štajerski avtocesti še vedno ostaja zastoj v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
5: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
6: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
7: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
6: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
8: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
10: Radio

Pa se preselimo malo na svetovno prvenstvo v fuzbalu, ja, ali na splošno k fuzbalu, kajti danes je, mislim, da obletnica tiste slovite Maradonine roke, tako imenovane Božje roke, ko je zabil gol. Načeloma z glavo, no potem pa se je izkazalo, da je to bila roka. On je rekel sicer Božja roka, ne, torej podaljšek Boga, ampak če bi danes to seveda naredil, ko je ta VAR v polni akciji, bi gol seveda razveljavili. Če se ne motim, so takrat prav tako Argentinci igrali proti Angležem. Naj me nekdo popravi, če sem se zmotil. In kaj bo danes? Ja, spet igrajo proti Angležem. Ne, seveda brez Maradone, ki ga žal ni več z nami, a tekma bo zagotovo izjemno, izjemno zanimiva in tisti ljubitelji bodo danes imeli tudi srečo, kaj ti tekma je, mislim, da dokaj zgodaj, se pravi tam okrog 9:30, ne pozno, pozno ali zgodaj zjutraj ali pozno po noči, tako da ne bo panike. Za angleški navijači ste seveda za Angleže, Argentinci pa smo za Argentino, ne? Jaz se malo nagibam k Argentini, tako da ne mi zameriti tisti, ki ste za Angleže, bo pa noro. In seveda tale Božja roka, dejte si zarolat na YouTube posnetek, tudi počasen seveda, ko je zraven vedno pripet, in ja, res je, Maradona je ta svoj sloviti gol res zabil z roko. Ampak božjo, no, zakaj pa ne?

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 40 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Koktejl večer s pub kvizom v MC Žalec. V petek, 17. julija, se ob 19. uri svojo ekipo spravi do MC Kavarne in preizkusi svoje sive celice v zabavnem pub kvizu. Večer pa nadaljuj na

0: Matijasa. Odklikaj na naš Facebook profil in se prijavi. Vstop je prost. Se vidimo!
1: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
2: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Nec več ljopat. Je zdaj z bagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
11: Copifoto.si.
12: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
13: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
14: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
13: Sej veste, čas je zlato.
14: In dobro meso.
13: Mesarstvo čas, Žalec.
15: Karglas popravi, Karglas zamenja.
16: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
18: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
19: Na Celjskem gradu se izvajajo nove investicije. V knjižnici pri Miško Knjižku pa so še dodatno poskrbeli za pestro poletje. Dober dan želim, Nena Arzenšak. Celjski grad dobiva novo zaščito pred zobom časa. Začela se je namreč obnova dotrajane kritine na hodniku do Friderikovega stolpa in na Pelikanovem stolpu, s katero bodo poskrbeli za ohranjanje ene najbolj prepoznavnih znamenitosti Celja. Investicija je vredna 276 tisoč evrov, sredstva pa zagotavlja mestna občina Celje. Dela, ki jih izvaja Zavod Celeja Celje kot upravljalec gradu, bodo predvidoma zaključena do novembra. Ob obnovi kritine bodo zamenjani tudi nekateri leseni deli tribune. V prihodnje pa se bodo nadaljevale tudi druge investicije za ohranjanje bogate grajske dediščine.
20: Ker bi zamenjava dotrajanih lesenih delov tribune zaradi povišanja vrednosti investicije za zamenjavo skodel na dveh objektih sicer izpadla iz načrtovane izvedbe, smo se odločili, da hkrati poskrbimo tudi za sanacijo dotrajanih lesenih delov tribune. Za ta namen bomo zagotovili nekaj manj kot 17 tisoč evrov. Izvedba del pa je predvidena do sredine avgusta letos.
19: Je povedala magistrica Maja Vogler, direktorica Zavoda Celeja Celje. Celjski grad, ki vsako leto privabi številne obiskovalce, tako ostaja pomemben simbol zgodovine in turistične ponudbe mesta. V osrednji knjižnici Celje so za najmlajše tudi letos pripravili pester poletni program, s katerim želijo spodbuditi branje, ustvarjalnost in druženje. Vsako sredo dopoldne do konca avgusta v knjižnici pri Mišku Knjižku potekajo brezplačna srečanja. Branje je igra in zabava. Mladi bralci pa lahko sodelujejo tudi v poletni nagradni igri Moja izbira je branje, kjer jih čakajo različni bralni izzivi in nagrade. Kakšnih posodobitev je ob 50-letnici deležna dvorana Golovec, pa izveste na rafantasy.si.
6: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
9: Vreme v fantasyjevi deželi.
21: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan pa nas čaka sončno vreme, možno bo tudi kakšna nevihta. Sicer pa temperatura od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
22: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
23: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Štorah se je zgodila prometna nesreča pri baru Opoka. Ja, tako da pazite, kako vozite, da ne pride do kakšnega naleta, kajti tam je zdaj nastal zastoj v obe smeri.
26: Če avtošvica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
27: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
26: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
27: Dobra muzika in dobra družba. To je fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
28: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: No, pa dajmo, družinske vstopnice za Aqualuno so zdajle pri meni in če bi jih rad do izmed vas, naj gre zdajle takoj v akcijo. SMS z besedico Aqualuna, dodajte svoj ime in priimek in vse skupaj pošljite na 041-300-300. In če boste imeli srečo, da vas izžrebamo in če boste potem seveda našli dober izgovor na moje vprašanje, boste dobili družinsko vstopnico za Aqualuno v Podčetrtku, verjetno najboljši vodni park na svetu, ki ponuja res edinstvene zadeve, recimo aqua safari z živalmi v naravni velikosti in pa seveda največjo adrenalinsko atrakcijo na svetu, bi upal reči, ker to je noro, to sem videl in je noro, tobogan King Cobra, ki ga preživijo samo najbolj pogumni, ja, če se malo pohecamo, res vse je varno, vse je super, otroci uživajo, norijo, divjajo in se imajo super, pa tudi seveda njihovi starši. Zdaj pa, kot sem rekel, dejmo hit da tole speljemo najhitreje, kar se da. Torej, SMS, Aqualuna, ime in priimek, 041-300-300. Naj zdaj naša linija pregori. Upoštevajo seveda prijete tudi tisti, ki ste to že storili in seveda tisti, ki boste to storili zdajle. Kmalo se slišimo in izžrebamo novega srečneža ali srečnico, ki bo dobil torej družinsko vstopnico za nepozabno Aqualuno v Podčetrtku.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
2: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Izmislite si najboljši fantasy izgovor za obisk Aqualune na Radio Fantasy. Vsak dan nagrajujemo najbolj izvirne odgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Kar sem rekel, ja, dame in gospodje, vsi tisti, ki ste poslali SMS besedico Aqualuna in dodali svoje ime in priimek na našo zdaj že podarodelo telefonsko številko, ste zdaj le prišli v poštev za žreb in seveda, če ste dobri v izgovorih, je to še toliko boljše. Pa poglejmo, kdo se bo šel skupaj s svojo familijo namakat v Aqualuno v Podčetrtek in bo užival kot že dolgo ne. In novi izžrebanec oziroma izžrebanka je Liljana Čož. Ja, Liljana Čož je ta srečnica. Ampak pazi, če se zdaj le Liljana ne javi, ko jo mi pokličemo in če ne bo našla kakšnega dobrega izgovora, se bo lahko obrisala pod nos za tole krasno nagrado družinsko stopnico za Aqualuno po četrtku. In evo, kličemo Liljano Čož in upam, da jo imam na zvezi. Ali je z mano Liljana Čož?
2: Ja, pozdravljeni.
1: Lep pozdrav. Liljana, ste na dobri poti, da dobite družinsko vstopnico za Aqualuno.
2: Ja, pa dejmo, da vidimo, kako domišljivo imam.
1: No, da vidimo, paste zdaj, Liljana. Se pravi, vas ni v službi in šef vas cel jezen pokliče domov in praša, zakaj ti, Liljana, danes delaš doma?
2: Aha. Ja, to bo pa težka, zdaj za odgovorit.
1: Ja?
2: Je, zdaj, tak sem bila bolana, da sem mogla iti kar v Podčetrtek v Aqualuno. Tak bolana sem bila, tak me je mrz zatresla, da sem mogla iti se malo še utoplit. In to je bil tudi razlog, no.
1: Liljana, zdaj, če bi šef to kupil, jaz kupim, jaz sem se nasmejal, to je dober znak. Če bi pa šef to verjel, pa probite kdaj v živo narediti, če vam rata, pa če vam odobri, zakaj pa ne? Zakaj pa ne?
2: Ta bi bila huda.
1: Pa upam, da ne bo kdo to zdaj poskušal doma, ker to samo profesionalci znajo takšne izgovore narediti, ne? Liljana, tako. Nagradica je vaša, ostanite na zvezi, bova iz Venetra pobrala še vaše podatke, čestitke in čim prej se pejte na makato Aqualuno, pa te tole mrzlico premagite, ko vas je napadla, ne?
2: Tako.
1: Hvala lepa, ostanite na zvezi.
2: Hvala lepa.
1: Čau. Evo, dame in gospodje, tako to pri nas gre, vsi ostali hitro pošiljati SMS-ke, Aqualuno po četrtku čaka, jutri in v petek še imamo tole igrico.
0: Vsak izgovor je dober, če pelje v Aqualuno.
3: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes. Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
1: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in 2 enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno, na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krok prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20.15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
11: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
11: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
13: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Popoldne bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan pa nas čaka sončno vreme, možno bo tudi kakšna nevihta, sicer pa temperatura od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj.
15: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Radarska kontrola vas čaka na štajerski avtocesti pri počivališču Zima v smeri Celja in zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Celje-Šentjur pri Štorah, kjer je nastal zastoj v obe smeri.
15: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
18: To je vse.
19: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantazijovo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
1: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: Berem, da se punce v času nogometnega prvenstva pritožujejo nad svojimi fanti in možmi, da jih ne šmirglajo in da jim je bolj kot one važen fuzbal. Ja, očitno je res tako, ampak fantje dragi, jaz pa eno vrhunsko idejo, kako vi usekate dve muhi na en mah. Paste zdaj vi to. Vi se lahko svoji punci posvetite tako, kot je treba, tudi v času nogometnega prvenstva. Hkrati si pa na telefon naštimajte prenosno televizijo, tako imenovano, ne, se pravi TV to go aplikacijo. Vi ste lepo z njo, zred mene lahko počnete tudi une stvari, nima veze, kaj delate. In hkrati z enim očesom naskrivaj še malo v telefonček gledate fuzbal. In bo vse rešeno, ker če imaš ti TV prežgan, pa ti punca na pol gola hodi mim, pa je ne opaziš, tvegaš ločitev in konec zveze. Če pa ti spretno telefončič nekje nastaviš in malo opazuješ, pa si hkrati še svojo, je pa vse super. Hvala za nasvet, Istok, ja? Zahvalite se mi, ko bo konc fuzbala, ker sem vam rešil zakon, zvezo in še marsikaj.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.
3: Svojo dekelco

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Veste, kaj je hodič? Ko greš v juniju na dopust, ko so vsi v službi, pol si pa julija doma, ko so vsi na morju. Ampak me je moj kar takoj potolažil, je rekel, draga, ker pej to kuhno, tam imaš cel otok sam zase.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
3: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
4: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
5: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
6: Več na www.mana.eu.
7: Poletje v Celju 2026. Na oder Celeja pri Vodnem stolpu prihaja Severa Đurin z vrhunsko zasedbo glasbenikov. Četrtek, 16. julija ob 20. v starem mestnem jedru Celja doživite koncert avtorske glasbe, polne živahnosti, živosti in baladnosti. Vstopnice so že v prodaji na visitcelje.eu in vtic Celje.
8: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar Grobelno.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
11: Dobra novica, hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
12: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
13: Z enoletnim jamstvom.
12: Planet Avtoteharje.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
15: Velika popa podprodaja pod Šotorom. Ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
16: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
17: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.

0: Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. V okolici Moravči je dopoldne prišlo do streljanja. Večer poroča, da je moški v kraju Zgornje Koseze svojo nekdanjo partnerico počakal v zasedi pred hišo in jo ustrelil. Nato se je zaprl v hišo, kjer so ga policisti pozneje našli mrtvega. Večer piše še, da je imel izrečeno prepoved približevanja. Ranjeno žensko so odpeljali v UKC Ljubljana in je po informacijah časnika živa. Policija okoliščine dogodka še preiskuje. Luka Mesec iz Levice pa se bo podal v tekmo za župana Ljubljane.
2: Odločil sem se, da kandidiram, ker sem prepričan, da je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu.
1: Lokalne volitve bodo 15. novembra. Med kandidati pa so za zdaj tudi aktualni župan Zoran Janković, Jasmin Feratović, Aleš Primc, Mihael Jarc in Urška Klakočar Zupančič.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo nekaj sonca in nekaj oblakov, nastalo bo nekaj neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, a bodo proti jutru že ponehale.
5: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
6: Radarska kontrola še vedno straja na štajerski avtocesti pri počivališču Zima v smeri Celja. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Celje-Šentjur pri Dragi. Ja, tam je nastal zastoj v obe smeri.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
9: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

0: Če si boste v kratkem ogledali spektakl Odiseja, verjetno najbolj pričakovan film zadnjih let, boste notri opazili tudi enega poba, ki mu je ime Andrej Lenart. Ja, prav ste slišali. Slovenec Andrej Lenart je eden izmed igralcev v Christopher Nolanovi Odiseji, kar je totalno nora novica. In ta Andrej Lenart zadnje čase res dobro dela v tujini. Gre za zdaj že kar dokaj znanega slovenskega igralca, ki pa je, kot sem rekel, zaposlen zunaj. In človek je igral že Jeanom Claudom Van Damom, Schwarzeneggerom, Kate Beckinsale v raznih serijah, videoigrah in zdaj tudi v Veliki Odiseji. Očitno ga čaka še marsikaj in morda bo po Katarini čas postal naš najbolj znan izvozni artikel. Tako da, če grete gledat Odisejo, bote pozorni na njega, če ne drugega pa v odjavni špici z velikim ponosom preberte njegovo ime. Vidite, tudi slovenski igralci se zelo dobro uveljavljajo v tujini.
1: Radio Fender.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Celovita rešitev vozila, poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
6: Petkovi večeri v Žalcu so rezervirani za glasbo. Vsak petek ob 21. uri se vidimo na Šlandrovem trgu na brezplačnih poletnih koncertih. Dobra glasba, poletno vzdušje in popoln začetek vikenda. Več na www.zkst-zalec.si.
7: Ega model, kako se stole lopato hendla?
8: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popoldne bo nekaj sonca in nekaj oblakov, nastalo bo nekaj neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, a bodo proti jutru že ponehale.
14: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
15: Samo dobro tehniko.
16: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
17: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Prometna nesreča, ki se je zgodila na cesti proti Šentjurju, je zdaj le že malce sanirana, kar pomeni, da je promet urejen izmenično, ampak še vedno je velik zastoj, tako da tam vozite zelo previdno. No, še en zastoj je tudi na cesti med Celjem in Vojnikom, pa seveda na Štajerski cesti v obe smeri med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice, pa v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob.
19: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
2: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
6: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
8: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
6: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
1: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
0: Radio.

ko smo že pri Havani in pa slovitih cigarah, Havankah, ki jih je rad kadil Josip Broz Tito, ja, se spominjamo ene anekdote, ko je bojda, tako se je govorilo, ampak bi kar verjel, ne, Tito prižgal v Beli hiši pri predsedniku Nixonu tole slovito Havanko, ki mu jo je seveda podaril Fidel Castro, takratni šef Kube. Pa mu je rekel Nixon, čuj, Tito, a veš, da mi ne kadimo tu v Beli hiši. Pa je Tito odgovoril, ja, dobro za vas. Ja, no, sam cigare nisem še nikoli probal, ker tudi cigaret ne kadim, ampak pravijo, da to je tista prava moška zadeva. Še posebej, če je prišla direktno iz Castrovih rok. No, tega očitno ne bom nikoli izvedel, kako je. Moški pa pravijo, da je to kar frajerska zadeva.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v četrtek 16. julija. Dober na Zakolico. Klanc med 8. in 11. Velenje z okolico. Andraž Smrekar, Andraž Sredenšek, Dobrič Krašovec, Andraž Kumer, Podvin Svetko, Dobrič, Andraž Mešič, Lovče in Andraž Ježovnik. Med 6.30 in 7.30 ter med 14. in 15. Šentjur z okolico. Šentjanš, Spodni Šentjanš, Voduce, Stopa, Bukovje, Javorje, Zgornje Drobinsko, Rakitovec, Roviše in Ječovo, med 6.30 in 13.30, ter Urban, Farma, Slivnica, Gorica, Gorica Šola, Gorica Naselje in Slivnica, med 12.00 in 13.30. Rogatec z okolico, Lehno, med 8.00 in 12.00. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Vabljeni na lepljivo znanost. Brezplačen dogodek Tehnoparka Celje za vso družino. Ustvarite svoj slajm, se prepustite poslikavi obraza, uživajte v znanstvenem šovu in drugih poučnih in zabavnih vsebinah. Pridružite se nam na znanstveni ploščadi Tehnoparka Celje v soboto 25. julija od 10. do 13. ure.
2: Živjo, nikaj zgrlice tukaj.
3: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
6: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
7: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
8: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Vročina zunaj? Pri nas vas čaka prava ohladitev. Zberite ekipo in se podajte v skrivnostno sobo pobega. Kupčeva časovna zanka v Mladinskem centru Žale čaka, da jo razvozlate prav vi. Preizkusite svoje možgančke, sodelovanje in iznajdljivost. Ne zamudite poletne dogodivščine, ki vas bo držala v napetosti vse do zadnje sekunde. Prijavite svojo ekipo še danes na mc-zalec.si.
10: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj o 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
12: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
13: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovikra v Škofji Vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
14: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je namreč napovedal, da bo zaradi navedb o izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Mijiča iz stranke.
16: Da sem bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede njegove izobrazbe. In če velja to, da je zavajal celo javnost, to pravzaprav pomeni, da je tudi zavajal nas kot stranko Resnica. Veste, mi se imenujemo Resnica zato, ker smo prepričani, da predstavljamo alternativo laži, za katero smo ravno tako prepričani, da predstavlja slovensko politiko zadnjih 30 let.
15: No, Mijič je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Mijiča še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo nekaj sonca in nekaj oblakov, nastalo bo nekaj neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, a bodo proti jutru že ponehale.
18: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
19: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Cesta proti Šentjurju je zdaj zaradi tiste prometne nesreče že prevozna. Policisti usmerjajo promet, nekateri pa svetujete tudi obvoz levo v hrib čez Ogorevc proti Šentjurju ali pro Seniškem.
22: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

0: Ja, nizozemska den senzacija Luna je bila tole. Ja, tudi karizma so jo nekateri klicali, očitno je bila ljudem takrat zelo všeč. Konec 90-ih je tale komad okužil tudi slovenske in celske diskoteke. Spomnim se, kako smo migali, plesali in noreli. No, bil pa je seveda orjaški hit po Evropi, recimo v Nemčiji, Avstriji, Švici in še kje bi se našlo. V ZDA so ga seveda ignorirali, ampak pevka se nikaj dosti sekirala, ker je bila seveda iz Evrope in je bilo dovolj, da v Evropi poplesujemo na njo. Ja, ni slabo takole malo nostalgije obujati za zlatimi Eurodance disco časi iz 90-ih, ki mislim, da danes še kar konkretno dobro zažigajo.
1: Hello, this is Brian Adams. You're listening to Radio Fantasy.

0: Šef kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Juhu, aktivne počitnice so spet tu. Celjski mladinski center v sodelovanju z mestno občino Celje tudi letos vabi na nepozabne poletne dogodivščine. Sproščeno in poučno druženje poteka do konca avgusta v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih od 10. do 13. ure. Lokacije izvajam preverite na Facebooku ali na spletni strani MCC-a.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
6: Tu je nova Škoda iz Zaloge, po ugodni ceni.
7: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
8: Škoda. Simply clever.
9: Ej, leto je naokol in vrača se Žalska noč mladih.
4: Daj pa?
9: 12. septembra.
4: To si piši za uho.
10: Vedno zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Karte so že na voljo na olai.com. Se vidimo na Žalski.
4: Kdaj že?
9: 12. septembra.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
15: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja?
16: Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk.
15: Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo.
17: Z obiranjem začnemo sredi avgusta.
15: Prijave in informacije na 03-713-6716 ali info@mirosan.si.
18: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
8: Popoldne bo nekaj sonca in nekaj oblakov, nastalo bo nekaj neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Temperature pa od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, a bodo proti jutru že ponehale.
12: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Nesreča, ki se je zgodila v Štorah pri bivšem Cibiju, če veste, kje je to, je očitno še vedno takšna, da ovira promet, kar pomeni, da je cesta še vedno zaprta, tam so tudi rešilci, gasilci in pa policisti. Pazite, kako vozite, da ne prije do kakšnega dodatnega naleta. Je pa danes očitno res čuden dan, kajti še ena prometna nesreča, že tretja ali četrta po vrsti, se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred predorom Golo Rebro. Tudi tam velja velika previdnost.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Iztokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
23: Radio.

Ravno zadnjič sem se znašel najbolj uspešno manekenko in misico Bernardo Marot pogovarjal o njenem znanstvu z Gianijem Versacem, enim najbolj znanih modnih kreatorjev vseh časov, in mi je povedala kar precej zanimivo zgodbo, da ga je še tisti dan oziroma dan predno so ga ustrelili, srečala in še z njim spregovorila besedo ali dve, potem pa je bila naslednji dan zjutraj pred tem dogodkom skupaj z njegovo ženo oziroma sestro, se opravičujem, Donatello. No in Gianija Versacea so ravno na današnji dan leta 1997 ustrelili pred njegovo hišo v Miamiju in to je bil strašni udarec za svet mode. Takrat se spominjam, kako so bile žalostne mnoge manekenke pa filmski zvezdniki in še kdo, ki jih je oblačil Gianni Versace. No, ampak Bernarda je povedala, da je bil res krasen gospod, da je res obvladal modo in da je tudi sama kdaj pa kdaj zelo z veseljem oblekla njegove kreacije. Lahko si pa pogledate tudi nadaljevanko o tem, kaj vse se je dogajalo, predno so ga umorili, ko so ga umirili in seveda kaj je bilo potem. Priporočam, ker zveste marsikaj takšnega, kar še ne veste. Radio.

0: Jutro na Radiju Fantasy.
1: Veste, kaj je, hudič? Ko greš v juniju na dopust, ko so vsi v službi, pol si pa julija doma, ko so vsi na morju. Ampak me je moj kar takoj potolažil, je rekel, draga, ker pej to kuhno, tam imaš cel otok sam zase.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiju Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Velika poletna razprodaja v trgovini Harvey Norman Celje se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovini na harveynorman.si.
2: Spoštovane, spoštovani, začenja se državno nogometno prvenstvo. Grofje v sezono vstopajo kot aktualni prvaki. Nova sezona, osvežena ekipa, a stari, visoki, najvišji cilji doma in v Evropi. Prvi krog prve lige Telemach že v petek 17. julija ob 20:15 na stadionu Zdežele, Celje, Mura. Vabljeni, vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: V trgovinah Mana in

0: spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
1: Več na www.mana.eu.
2: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
4: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
3: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
5: Koktejl večer s pub kvizom v MC Žalec. V petek, 17. julija, se ob 19. uri s svojo ekipo spravi do MC kavarne in preizkusi svoje sive celice v zabavnem pub kvizu. Večer pa nadaljuj na terasi ob osvežilnih koktejlih in poletnih bitih DJ Matijasa. Odklikaj na naš Facebook profil in se prijavi. Vstop je prost. Se vidimo!
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
7: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: Poletje v Celju 2026. Na oder Celeja pri Vodnem stolpu prihaja Severa Džurin z vrhunsko zasedbo glasbenikov. Četrtek, 16. julija ob 20. v starem mestnem jedru Celja doživite koncert avtorske glasbe, polne živahnosti, živosti in baladnosti. Vstopnice so že v prodaji na visitcelje.eu in Vtic Celje.
10: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobar dan, voščim Ula Šegula. V Moravčah je dopoldne 53-letni moški s strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerko in se nato skril v hišo. Policisti so na kraj poslali več enot, tudi specialce. 49-letnico so policisti umaknili na varno, nato pa so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Njeno življenje je po podatkih policije ogroženo. Osumljenca so policisti pozneje našli mrtvega v hiši. Kriminalisti še preiskujejo okoliščine dogodka, vključno z motivom in izvorom orožja. V delu Slovenije pa je še vedno v obtoku več ponarejenih bankovcev za 20 in 100 evrov. Policija sumi 30-letnega Italijana, ki naj bi jih od konca junija unovčeval na območju Maribora in Celja. V njegovem avtu so našli 185 bankovcev, laboratorij pa je potrdil, da so vsi ponarejeni. Nekaj ponaredkov po opozorilu policije še vedno kroži med ljudmi.
13: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
14: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
11: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri zjutraj bomo namerili od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo tudi v notranjosti zjasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan pa od 27 do 32 stopinj.
15: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
16: V Šentjurju policijska kontrola nasproti znanega trgovskega centra.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
18: Glasbeni odklop.
8: in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Tropei. Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051 323 999.
1: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj.
2: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
3: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
4: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
3: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek. Kam v petek zvečer v Celju?
5: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
3: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
6: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
2: Zvečer in ponoči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri zjutraj bomo namerili od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo tudi v notranjosti zjasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan pa od 27 do 32 stopinj.
3: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
4: Imamo nove srajce.
5: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
6: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
3: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoji so med tem še vedno na tej isti avtocesti med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti gre počasi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan in Škofja vas - Vojnik.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
10: Radio

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Fantasy. Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Šank Rok. Pomisliš kdaj name?
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: kliče na sestanek.
1: Trava čaka na košnjo.
0: Stanovanje je treba pospraviti.
1: Pozabite na vse to in si izmislite najboljši fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
0: Vsak dan na Radio Fantasy nagrajujemo najbolj izvirne izgovore z družinskimi vstopnicami za Aqualuno.
1: Sodelujte in pošlite SMS Aqualuna, ime in priimek na 41 300 300, ker je včasih najboljši izgovor skok v bazen in fantasyjev izgovor za obisk Aqualune.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Danes bi tako račal na golf.
6: Igraš golf?
5: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
6: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
8: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
9: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
10: Copifoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
11: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
12: Pridi v mesto. V hajdi.si, tam se najde.

0: lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. Porfrido biš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
1: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
2: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
3: www.najemstrojev.si.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.

0: Viziu Light s gratis bývaniem za dva od roka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lep večer voščim Ula Šekula. V stranki Resnica se zaradi afere okoli poslanca Borisa Mijiča obeta politični obračun. Predsednik stranke Zoran Stevanović je napovedal, da bo po parlamentarnih počitnicah svetu stranke predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Mijič se je sicer znašel pod plazom kritik, potem ko je bilo razkrito, da je v življenjepisu navajal, da je diplomiral na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, kjer pa so potrdili, da med diplomanti ni evidentiran. Odzivi iz drugih strank so ostri. V Levici in Svobodi menijo, da izključitev iz stranke ni dovolj in da bi Mijič moral vrniti poslanski mandat. Dele Slovenije pa lahko spet dosežejo tudi močnejše nevihte. Največ jih pričakujejo v notranjosti države, lokalno so možni nalivi, sunki vetra in toča. Tudi po noči lahko naše kraje dosežejo nevihte iz severne Italije prek Jadrana, do jutra pa naj bi se vreme umirilo.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si Vreme v fantazijevi deželi.
1: Zvečer in po noči bodo krajevne plohe in nevihte pogostejše, proti jutru pa bodo ponehale. Jutri zjutraj bomo namerili od 15 do 20, ob morju okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva precej oblačno, nekaj več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo tudi v notranjosti zjasnilo, tu in tam bo še kakšna ploha ali nevihta. Temperature čez dan pa od 27 do 32 stopinj.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zastoji so še na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, prištejte kakšnih 10 minut zamude, pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Še vedno gre bolj počasi tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno!
3: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
3: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
4: Radio Fantasy.

0: Same dobre vibracje.
1: Yeah. Let me see you dance, man.